rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižnjivo

naše sonetna komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utarla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC. Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Na stovarištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovarište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovarište Kopaonik.
4: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Ove jeseni na 103 slušajte najlepše hitove.

0: jedinstvenu zaječaru Lordex.
1: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 607 2702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni domu pomorao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Dunav centar Zaječar vrši tehnički pregled mopeda i motocikala, putničkih i lakih teretnih vozila.
6: Registraciju putem administrativne zabrane, čekovima ili platnim karticama.
5: Tu je i 20% popusta na tehnički pregled za penzionere i borce.
6: Atestiranje plina i homologacija vozila, kao i kompjuterska reglaža trapa i zamena autostakala.
5: Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
1: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
7: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
10: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
11: Yes.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.

0: Kiki Lesendrić u nekim skrivenim tajnama za dobro jutro. 7.36, jeste ustali ili smo odustali? Dobro, ako imate mogućnosti da se izležavate, onda što da ne, samo nastavite, samo napred, zavidimo vam. E sad, za one koji su od ranog jutra na nogama, da kažem i to da je 5 stepeni trenutno u Zaječaru, najhladniji Kopaonik 1 u plusu, najtopliji pa kao i obično Negotin, tamo izmereno 12. Juče smo mi kao Zaječar bili onako najtoplije mesto u zemlji u jednom trenutku, pa vidjet ćemo da li će tako biti i ovog četvrtka. I polako, malo sigurno odmako smo mi, pa poprilično od početka nedelje, kao da juče bio ponedeljak, jedan takav utisak nekako imam. Eto još malo pa će vikend tu, na pola smo meseca, 15. oktobar, vidim ja dimi se iz ovih odžaka, tako da izvanično je počela grejna sezona. Kako nas vreme čeka, trebalo bi da se provučemo bez kiše danas, ako sam ja dobro upamtio onu prognozu od juče za četvrtak, ali malo kasnije ćemo o tome. Sada je vreme za bonus pesmu.
1: Bonus pesmu vam donosi. Bonus pesmu donosi. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ovako zvuči tvoj dan. Tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš.
2: Radio Magnum.

0: Zvezdane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
2: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
7: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
8: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
7: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
8: I nalepnica?
7: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
8: Al za to cena?
7: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
8: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
7: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
8: Put, to je to, zove mi ja da zakažem.
9: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
6: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici. Na 103.

Neverne bebe i samo za tvoje oči. Ja bih pre rekao, bilo je ovo samo za vaše uši. 7.53, još jedno dobro jutro, stiže vam iz našeg studija. E, šta nam kažu meteorolozi, šta nas čeka ovog četvrtka? Ujutru i prepodne umereno do potpuno oblačno, ali suvo vreme, posle podne postepeno razvedravanje sa severozapada. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. Najniža temperatura oko 9, najviša dnevna od 14 do 19 stepeni. Petak, na severu umereno oblačno sa sunčanim intervalima, u ostalim predelima pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i hladnije. Vetar slab i umeren, severni, severozapadni, najniža temperatura od 3 do 9, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni. I stigli smo do subote, kažu biće tada umereno oblačno sa sunčanim intervalima, slaba kiša se još samo ponegde očekuje na istoku. Nadam se da će nas zaobići. Vetar slab i umeren, na istoku povremeno i jak severozapadni. U subotu najniža temperatura od 3 do 8, najviša dnevna od 13 do 17 stepeni. Eto, to vam je otprilike to što se vremenske prognoze tiče. Ja vam, naravno, kao i uvek, prognoziram dan ispunjen hitovima, ukoliko želite da i ovaj 15. oktobar provedete sa nama.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
2: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
3: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
4: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160 puta 200, 449,99.
5: Barica Diskonti u Zaječaru.
6: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
7: U Autokuću Zaječar.
6: A prikolicu?
7: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
6: Može na rate?
7: Naravno da može.
6: O, pa daj mi broj.
7: 09.

0: 19 424 828. Autokuća Zaječar, prvi korak do sigurnog puta. Izdvajamo iz kataloga sok od jabuke Cube, litar, Knjaz Miloš, 99,99. Bekutan, 350 ml, šampon, kupka ili 2 u 1, šampon i kupka, 229,99. Prašak, Duel, dan i noć, 2,7 kg, 499,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima. Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.
1: Autokuća Tasić.
0: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
3: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.

0: Angelina i crne noći, pa dobro, sve noći nekako dođu onako crne, jel? Sad je svanulo, pa majde, da dočekamo i to sunce, ja se nadam da će nas ogrejati. Temperature idu od 1 pa do 13 stepeni, evo i gde je koliko izmereno.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
0: Na Kopaoniku najsvežije 1 stepen iznad nule, na Crnom vrhu nešto toplije, tamo izmerena 3 stepena, u Nišu 5, u Zaječaru 7, u Beogradu 8, najtopliji Negotin sa 13 stepeni. U Zaječaru, kao što rekao, 7 stepeni, vazdušni pritisak 1009 milibara, nema vetra, a relativna vlažnost vazduha iznosi 100%.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.

Tino Merlin, Nina Badrić, Ti si mene u 8:18. E, selimo se malo do zdravstvenog centra. Da, pričat ćemo malo i o projektu koji je onako spreman za realizaciju. Mislim da je, znate da je izdata građevinska dozvola za faznu rekonstrukciju i dogradnju doma zdravlja u okviru kompleksa zdravstvenog centra, ali nećemo sada o tome. Sada pričamo o tome kako je protekao jučerašnji dan u zdravstvenom centru u Zaječaru. U urgentnom prijemu zdravstvenog centra obavljeno 44 pregleda, ekipa hitne pomoći intervenisala ukupno 21 put, 12 intervencija je bilo u službi, dok je 9 puta ekipa izlazila na teren. U dečijem dispanzeru pregledano 146 školske i 83 predškolske dece, dok je na pedijatriji tokom dežurstva obavljeno 23 pregleda. U zaječarskom porodilištu ni jedna beba nije rođena, ali dobro, ima vremena, popravit će se to. Pacijenti su se najčešće javljali zbog respiratornih i gastrointestinalnih infekcija, kao i problema sa pritiskom i hroničnim bolestima. Eto, tako je protekao jučerašnji dan kad je Zaječarski zdravstveni centar u pitanju. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Sljedeći nam donose Marija i Jovana, ovo su Demoni.

0: Bio prognoza.
1: Očekuju se povoljne biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. To će usloviti smanjenjem uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Preporučuje se adekvatno odevanje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 435-222.
3: Mrvica.
0: Ove jeseni samo hitovi na 103.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
5: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
4: Certo, assolutamente.
5: Mapei.
4: Nemoj Mapei, nego Mapei.
5: Mapei.
4: Mapei.
5: Mapei.
4: Mapei.
6: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
7: Za informacije telefon
8: 063 1055 260.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
9: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića.
9: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
6: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
9: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
6: Akumulator centar Mića. Mića.
10: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti ti, bitan je Titan.
11: Renoviranje?
12: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
11: Aquamont.
12: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
13: Dobro jutro.
14: Dobro jutro.
13: Uz jutarnju kafu. Dobro jutro. Uz

0: šta vi radite dok ovog jutra radio svira za vas. 8.34, Boris Novković za još jedno dobro jutro. E, samo da vas podsjetim da je počela vakcinacija protiv sezonskog gripa. Vakcinacija se odvija radnim danima i subotom u nekoliko zdravstvenih ambulanti u gradu, dok će se u seoskim ambulantama sprovoditi prema nedeljnom rasporedu njihovog rada. Dakle, u službi opšte medicine Doma zdravlja, kao i ambulanti broj 1 i ambulanti Karađorđe Venac, građani će moći da prime vakcinu u radnim danima od 8 do 16 sati, subotom od 9 do 16 časova, a u seoskim ambulantama vakcinacija će se obavljati u skladu sa redovnim rasporedom rada ambulanti. 8.35, još jednom dobro jutro, nastavljamo da uživamo u hitovima i slušamo nešto novo, novo, novo. Priznaje,
1: srce uvijek zna da bira. Boris Režak, priznajem.

Eto kako zvuči ubeđivanje od strane Petra Graš. Voli me u 8.42, za još jedno dobro jutro. Na pola oktobra smo, a za 10 dana pomeramo kazaljke ponovo. Dakle, krajem ovog meseca ponovo pomeramo kazaljke. Naučnici sad imaju još jedan argument u prilog zimskom računanju vremena. U noći između subote i nedelje, 25. oktobar, znači u 3 ujutru, kazaljke vraćamo na 2 sata, od 3 na 2, pa ćemo dobiti 1 sat više za spavanje. Istraživači sa Univerziteta Britanske Kolumbije analizirali su dosadašnje istraživanja uticaja pomeranja sata na organizam i zaključili da bi, ukoliko se sezonsko pomeranje vremena jednog dana ukine, za zdravlje bilo povoljno i povoljnije zapravo da trajno ostane zimsko, odnosno standardno računanje vremena. Glavni razlog je jutarnja svetlost koja pomaže našem biološkom satu da se uskladi sa prirodnim ritmom dana i noći. Kod trajnog letnjeg računanja vremena, zimi bi sunce izlazilo još kasnije, pa bi mnogi ljudi na posao i deca u školu išli dok je napolje još mrak. Jel? To bi moglo da utiče na san, koncentraciju, produktivnost, a predstavljalo bi i dodatni problem za bezbednost u saobraćaju. Dakle, kad 25. oktobra vratimo kazaljke jedan sat unazad, da ne dobijemo samo sat vremena više za spavanje, već prema ovoj analizi i računanje vremena koje je nekako prirodnije za naš organizam. Magnum Radio.

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem. Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave. Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova. 065-22-80-400. Autoperionica Špeka. I za OMV pumpe. U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
1: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
2: Polo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
3: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
3: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa kafiko, 100 grama, 179,99. Grand kafa, 100 grama, 209,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Oktobar je mesec knjige. Umesto na sajmu knjiga, od 1. do 31. oktobra vidimo se u svim Delfi knjižarama, Laguninim klubovima čitalaca u Srbiji i regionu. Očekuju vas veliki popusti, akcije i sjajni pokloni.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike. Radio

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Evo ovako stoje stvari. U Zaječaru danas oblačno, najviše temperatura oko 17 stepeni, ne bi trebalo da bude padavina, trenutno merimo 9. Sutra promenjivo oblačno sa kratkotrajnim sunčanim intervalima, minimalna temperatura 6, najviša dnevna oko 15.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama, vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: U sredu je izdata građevinska dozvola za faznu rekonstrukciju i dogradnju doma zdravlja u okviru kompleksa zdravstvenog centra Zaječar. Ovim je zvanično odobrena realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvu ovog dela Srbije, čija je procenjena vrednost oko 1.600.000.000 dinara bez PDV-a. Novi kompleks će se prostirati na preko 10.000 kvadratnih metara, odlikovaće ga moderna arhitektura i zeleni krovovi, a imaće i 73 parking mesta. Festival Dani Zorana Radmilovića, 35. po redu, počinje sutra i trajaće do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. Predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlojevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. Sutra u Centru za kulturu u Kotlojevcu festival će otvoriti predstava Centra za kulturu iz Tivta, Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Cena kompleta za 8 predstave iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunati autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. U oči samog otvaranja festivala, kod spomenika Zoranu Radmiloviću, koji glumca prikazuje u ulozi Radovana III, biće održan tradicionalni pesnički pozdrav velikom jugoslovenskom glumcu rođenom Zaječarcu. Ove godine stihove Zoranu u čast govorit će pesnici Živko Nikolić, Milan Đerić i Verica Ilić. Promocija knjige i, kako da nazovemo to, putopisno veče može, Dragana Šibalića, putnika, putopisca, ekstremnog sportiste i avanturiste, bit će organizovani sutra u 18 sati u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru. Dragan Šibalić je na biciklu prešao više od 70.000 km kroz 44 zemlje. Svoje avanture opisao je u 4 knjige, biciklom od Srbije do Tokija, hodočašće svetom srpskom zemljom, putevima svile do Mont Everesta i snagom volje do krova sveta. Tokom promocije autor će govoriti o svojim iskustvima i prikazivati fotografije i kratke video zapise sa putovanja. Posetioci će imati priliku da mu postave pitanje, razgovaraju sa njim i nakon programa kupe njegove knjige. Učenički parlament gimnazije Zaječar sutra u 16 sati na košarkaškom terenu ekonomske škole organizuje defile pasa. Svaki vlasnik obavezan je da svog psa dovede na povodcu i ograniči mu kretanje tokom celog defilea, korpa po potrebi u proceni vlasnika, navode organizatori. Takmičenje će se odvijati u 3 kategorije: veliki pas, mali pas i psi sa najboljim stylingom. Akcija je humanitarnog karaktera, prijave su zatvorene, a sav sakupljen novac biće doniran našim ugroženim krznenim prijateljima, dodaju organizatori. Kotizacija je inače 300 dinara, a pobednicima slede nagrade. Slušali ste Ritam grada, o ovim i ostalim aktualnim temama detaljnije na našem portalu radiomagnum.rs.
0: Stanje na putevima.
2: Vozače u Timočkoj Krajini danas očekuju povoljniji uslovi za vožnju. Dodatna pažnja za volanom naravno potrebna je na deonicama na kojima se obavljaju radovi, tako da poštujte signalizaciju i sve bi trebalo da bude ok. Znate da se radi na asfaltiranju Železničke ulice, ti radovi bi trebalo uskoro da se privedu kraju. Još jedna ulica se rekonstruiše, a zbog rekonstrukcije privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila, kao što znate, u ulici Pana Đukića, u delu od ulice Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od ove raskrsnice do bulevara doktora Zorana Đinđića. Saobraćaj će biti obustavljen još nekoliko dana, tačnije do 20. oktobra.
0: Stanje na putevima.
1: Radio Magnum. Magnum.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.
1: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar Blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka Event, Archibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
7: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-39-73-112 i 019-420-877. 065-39-73-112 i 019-420-877.
8: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
9: Muzika. Muzika. Koju najviše voliš? Radio.

0: prosto, jasno i glasno, a ne da se pitaš. Dino Merlin, kako da ti kažem, u 9.26 za još jedno dobro jutro.
1: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
2: Kod Rakića.
3: Kod Rakića.
2: Kod Rakića.
4: I ja kod Rakića.
1: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
5: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
8: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyville u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
9: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Snickers, Mars, Twix čokoladica 50 grama 84,99. Guarana više vrsta pola litra 74,99. Perfex toalet papir soft and light troslojni 10/1 209,99. LMX vlažne maramice 60/1 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
10: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità, što znači...
11: Nemojte se lepiti za nisku cenu, zalepite se za visok kvalitet.
10: Certo, assolutamente.
11: Mapei.
12: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
13: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065-3973-112 i 019-420-877. 065-3973-112 i 019-420-877.
14: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
15: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
14: Autobm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
15: I nalepnica?
14: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
15: Al za to cena?
14: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
15: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
14: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
15: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
16: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
17: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro.

0: Alarmantno i Đana u 9.42. Kako ste mi vi imali hladovine, što se ono kaže? Ste počeli da ložite? Mislim na one koji imaju onako individualno grejanje, što se kaže, jer zvanično je grejna sezona počela danas i baš vidim iz ove toplane ovde u Kotlojevcu da se vitla dim uveliko. 11 stepeni je trenutno u Zaječaru, meni se čini onako, moj osjećaj je da je malo hladnije, ali ovo su zvanični podaci. Ipak, gde je koliko izmereno ovog trenutka, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
0: Najhladnije na Kopovniku 1 stepen, na Crnom vrhu 4, 6 izmereno u Nišu, tamo je baš onako sveže, 10 u Beogradu i Zaječaru, Negotin trenutno najtopliji sa 15 stepeni. U Zaječaru, kao što rekoh, zvanično 10, vazdušni pritisak 1009 milibara, što se vetra tiče jug-jugoistok, brzina 1 metar u sekundi, relativno vlažnost vazduha 85%.
1: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.

0: snova.
1: Planirate svadbu iz snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
1: Izdvajamo iz kataloga Merix Gel Gorska svežina 2,97 litara 899,99. Breath Power Active 50 grama, bor ili limun 129,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu, tebi treba obuka, tip top!
2: Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop. Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti, hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
4: Jel si spremna? Kasnimo.
5: Evo stiže. I šta kažeš?
4: Wow!
5: Kada želite da kreirate svoje modele.
4: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko krzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
5: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
4: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
5: Tkanina,

Čini mi se da je ovo prvi hit ove male koji je vinuo na vrh top listi čim je pesma izašla. Anastasija Rane u 9.53, jedan sjajan duet u nastavku. Adi Šoši i Senida, slušamo Čistu ljubav, a nakon toga, znate, vremenska prognoza, najnovije vesti i izveštaj o stanju na putevima. Ostani uz Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: A što ne bi bilo, bit će sve kako treba. Bili su to Adi Šoše i Senida Čista ljubav. Još malo pa 10, vreme je za vesti, ali pre toga reč dve o vremenskim prilikama. U Srbiji danas, nakon umereno do potpuno oblačnog jutra, posle podne dolazi do postepenog razvedravanja sa severozapada, dok će maksimalna temperatura biti oko 19 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Pretežno suvo vreme zadržat će se do sredine naredne nedelje, uz mogućnost da sutra u predelima južnije od Save i Dunava bude malo hladnije i kišovito vreme.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova i Bezbednostno-informativne agencije uhapsili su juče 19 osoba na više od 70 lokacija u Srbiji. Akcija je sprovedena na području Beograda, Novog Sada, Požarevca, Loznice, Smedereva, Kraljeva, Užica, Prokuplja i Šapca, a nadležne službe nastavljaju rad na više lokacija širom zemlje. Novi komandant savezničke komande Združenih snaga NATO-a u Napulju, admiral George M. Vikov, posjetio je manastir Gračanicu u pratnji svojih saradnika. U MOL-u ne žele da iznesu detalje pregovora o kupovini ruskog većinskog udela u NIS-u. Iz kompanije su za RTS rekli da su od Ministarstva financija SAD-a dobili produžetak licence za pregovarački proces, i to do 30. oktobra. Hiljade studenata izašlo je juče na ulice albanske prestonice Tirane, napadajući nekoliko državnih zgrada, drugog dana nasilnih antivladinih protesta. Studenti traže bolje univerzitetske uslove i izglede za zapošljavanje. Traže također i ostavku premijera Edija Rame.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Na putevima u Srbiji saobraćaj se odvija uglavnom nesmetano, ali je potreban oprez zbog radova na brojnim deonicama i dužih zadržavanja teretnih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Najduža zadržavanja za teretnjake beleže se na graničnom prelazu Batrovci, gde čekaju 7 sati na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu Šide teretne vozila čekaju 5 sati na izlaz, na Horgošu i Kelebiji 4. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Na putničkim terminalima naših graničnih prelaza također nema zadržavanja vozila, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Pazi kako voziš, vodi računa o svojoj i bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju, a mi ti želimo srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Rowenta proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855, Bata Boža, Gorenje.
3: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg.
4: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
5: Kosa je izbor, a ne dar.
4: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
6: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
7: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
6: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
8: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
9: Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160 puta 200 449,99.
10: Barica Diskonti u Zaječaru.
11: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić.

znamo, dobre vibracije na talasu vaše omiljene radio stanice. Pa kako ste mi vi? Šta se radi, drugari? Jeste okej? Okay? Jeste se rasanili, razbudili? Nadam se da jeste i da zajedno sa nama uživate u ovom 15. oktobarskom danu. Kao što znate, danas počela grejna sezona. Pa sad, šta da drugo da vam kažem, ako vam se čini recimo da nedelja traje duže nego što bi trebalo, vikend nikako da stigne, jer četvrtak je tu, na pravom ste mestu da razbijemo taj mit. Četvrtak je zapravo super dan, dobar dan, zato što nam je vikend jel, sve bliže i radujemo se petku, samim tim pozitiva je na maks, što se ona kaže. Idemo kroz još jedno prepodne ka popodnevu, uz dobru muziku, dobru energiju i neke zanimljive pričice. Najprije ćemo da se preselimo u svet visoke tehnologije za nekih 15 minuta. Napolju je oktobar, jesen pokazala svoje boje, mi ćemo naravno da se potrudimo da izvučemo što bolje raspoloženje. Tako da pojačite radio, popijte još jedan gutljaj kafe, možete da napravite i neku novu, da se jel, odlučite šta ćete da radite danas, da rasporedite svoje dnevne obaveze i krećemo naravno kroz još jedan četvrtak uz hitove koje svi volimo. Sljedeći nam donosi Angelina. Dobar dan!

0: prognoza. Bio prognoza. Bio prognoza.
1: Očekuju se povoljne biometeorološke prilike za hronično obolele osobe. To će usloviti i smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Preporučuje se adekvatno odevanje.
0: Bio prognoza. Sponzor bio prognoze Mrvica.
2: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
3: Da biste u njima uživali, pozovite
2: 4

0: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
1: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Halo, jel to Plavi svet?
9: Jeste, izvolite.
8: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
9: Tako je, dostavljamo.
8: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
9: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
8: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
10: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića, kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
11: Telefon 442-988.
12: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
13: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
12: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
14: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.

da počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka. Kad smo već kod muzike, da vam kažem da slušamo nešto ultra, mega, giga aktuelno na društvenim mrežama i jedan legendarni hit. Tako da to je to što se muzike tiče, a na početku pričamo malo o Android auto sistemima. Ne znam da li koristite, ko ima novi automobil, verovatno da, ali u beta verziji Android Auto 18.0 otkriven je novi interfejs pod kodnim nazivom Cielo, koji donosi fleksibilni raspored i vidžete za brži pristup informacijama. O čemu se zapravo radi? Interfejs bi trebalo da se automatski prilagođava različitim veličinama i oblicima ekranu u automobilima. Velika novina biće i Gemini, koji bi mogao da postane lični asistent tokom vožnje. Uz dozvolu korisnika mogao bi da koristi podatke iz Gmaila i Google kalendara i tako daje korisnije informacije. Google priprema i bolju podršku za poslovne naloge, kao i novi font koji će tekst učiniti čitljivijim na različitim ekranima. Za sada nema informacije kada će novi Android Auto zvanično stići do korisnika.

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Radio. Radio. Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
4: Technic
3: Zone.
4: Technic
3: Zone.
4: Technic Zone.
5: E, da nastavimo. Druga tema se tiče YouTube-a, tačnije YouTube komentara, koji uskoro postaju mnogo življi. Platforma uvodi mogućnost da korisnici, pored teksta i emotikona, u komentarima ostavljaju i slike i GIF animacije. Zanimljivo zvuči, verovatno još lepše izgleda. Funkcija se već postepeno pojavljuje kod pojedinih korisnika, uglavnom na mobilnim uređajima, a plan je da tokom novembra bude dostupna svima. GIF-ovi će moći da se biraju direktno iz polja za komentar, i to ispod običnih videa, ali i shorts sadržaja. YouTube tako pokušava da komentare učini zabavnijim i sličnim drugim društvenim mrežama. Mada, pitanje je koliko će razgovori biti korisniji, a koliko će se pretvoriti u takmičenje u tome ko će pronaći smešni GIF. E pa to je to što smo nas spremili za današnje izdanje emisije Technic Zone. Za kraj, legenda Michael Jackson i Beat It.
6: Let's get back to the hits.

0: zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0 424 560.
1: Mobilni centar.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48B. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063 74 78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Nikad lakše do savršene pice.
5: U ponudi su i sendviči, slane i slatke palačinke.
4: Ma sve sa menija, da ti baš prija.
5: Pizzeria King i Klopica King.
4: Znaš gde su.
5: A sada sve sa menija dovoze na tvoju adresu.
4: Pozovi i poruči.
5: 435-435
4: ili 436-436.
6: Svakog dana do ponoći.
5: Pizzeria i Klopica King.
7: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlevcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.

0: hiljada kvadratnih metara, odlikovaće ga moderna arhitektura i zeleni krovovi, a imaće i 73 parking mesta. Festival Dani Zorana Radmilovića 35. po redu počinje sutra i trajaće do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. Predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlojevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negotinu i Boru. Sutra u Centru za kulturu u Kotlojevcu festival će otvoriti predstava Centra za kulturu iz Tivta Prljave ruke, koju je po tekstu Sartra režirao Jugra Divojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Cena kompleta za 8 predstava iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunat i autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. U oči samog otvaranja festivala, kod spomenika Zoranu Radmiloviću, koji glumca prikazuje u ulozi Radovana III, biće održan tradicionalni pesnički pozdrav velikom jugoslovenskom glumcu rođenom Zaječarcu. Ove godine stihove Zoranu u čast govorit će pesnici Živko Nikolić, Milan Đerić i Verica Ilić. Promocija knjige i putopisno veče Dragana Šibalića, putnika, putopisca, ekstremnog sportiste i avanturiste, biće organizovani sutra u 18 sati u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru. Dragan je na biciklu prešao više od 70.000 kilometara kroz 44 zemlje. Svoje avanture opisao je u 4 knjige: Biciklom od Srbije do Tokija, Hodočašće svetom srpskom zemljom, Putevima svile do Mont Everesta i Snagom volje do krova sveta. Tokom promocije autor će govoriti o svojim iskustvima i prikazati fotografije i kratke video zapise sa putovanja. Posetioci će imati priliku da mu postave pitanja, razgovaraju sa njim i nakon programa kupe njegove knjige. Učenički parlament gimnazije Zaječar sutra o 16 sati na košarkaškom terenu ekonomske škole organizuje defile pasa. Svaki vlasnik obavezan je da svog psa dovede na povodcu i ograniči mu kretanje tokom celog defilea, korpa po potrebi u proceni vlasnika, navode organizatori. Takmičenje će se odvijati u 3 kategorije: veliki pas, mali pas i psi sa najboljim stylingom. Akcija je humanitarnog karaktera, a sakupljeni novac biće doniran našim ugroženim krznenim prijateljima, dodaju organizatori. I jedna servisna informacija za kraj: zbog kvara na vodovodnoj mreži, bez vode do 15 sati biće naselje Podliv, Železnička ulica i ulica Patrisa Lumumbe.
1: Stanje na putevima.
0: Ako si već za volanom ili tek planiraš na put, pažljivo pogasu. Vozači u Timočkoj krajini očekuju nešto povoljniji uslovi za vožnju, a dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Znate da se radi na asfaltiranju Železničke ulice, a zbog radova na rekonstrukciji ulice privremeno je obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu ulice od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, dakle kod policijske uprave, kao i od raskrsnice sa ulicom Đure Salaja i Kursulinom do bulevara Doktora Zorana Đinđića, odnosno do zgrade vodovoda. Saobraćaj će biti obustavljen još par dana, tačnije do 20. oktobra.
1: Stanje na putevima. Radio Magnum.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
5: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019 421 085. Stovorište Kopaonik.
6: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
5: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
7: Barica Diskonti u Zaječaru.
8: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
9: Jesen stiže, dunjo moja.
10: Jesen u svim tonovima. Magnum Radio.

0: Ima ona što šta da ponudi kad su pesme u pitanju. Džejle Ramović, 1004, za još jedan dobar dan.
1: I danas nam društvo sve do podneva pravi brza hrana. Koja?
0: Koja? Koja? I ja vam pravim društvo i danas, a i koja nam do 12. pravi društvo. Tako da, ako ste za roštilj, znate šta vam je činiti. A mi smo tu za, naravno, nastavak četvrtka uz dobru muziku, ali u ovom satu i zanimljive priče. Idemo malo do Njujorka na početku. Ovaj grad se sprema da stavi tačku na jednu od svojih najpoznatijih turističkih atrakcija. Mislimo na vožnju konjskim kočijama kroz Central Park. Zašto? Gradsko veće će sledeće nedelje glasati o zakonu u kojim bi kočije bile potpuno zabranjene od juna 2028. Pritisak za zabranu dodatno je porastao ovog leta kada je 18-godišnji turista iz Indije poginuo nakon pada iz kočije. Uf, nezgodno. Predlog predviđa i pomoć vozačima kroz moguću novčanu nadoknadu, obuku i savjetovanje za pronalaženje novog posla. Trenutno u Njujorku postoji oko 160 licenciranih konja i oko 150 vozača. Tako bi prizor koji je više od 150 godina bio deo njujorške razglednice uskoro mogao da ode u istoriju.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana. Koja?
3: Vi slušate vaš omiljeni

0: jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
1: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
0: Samo do 31. oktobra.
1: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
2: Uvek povoljan kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Batabožja Gorenje.
3: U Hajdukvekovoj 65.
2: Bili smo i ostali prvi. Batabožja Gorenje.
4: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
5: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite tri transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sunnyvill u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
6: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
7: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
6: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
7: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
8: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
9: U Autokuću Zaječar.
8: A prikolicu?
9: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
8: Može na rate?
9: Naravno da može.
8: O, pa daj mi broj.
9: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.

0: njihova priča je i tvoja i moja, a donosi je
1: brza hrana koja. Koja.
2: E, oni malo stariji se sećaju sigurno one pesme iz 90-ih, Gori more, tope se planine. E, pa tope se planine, ali stvarno, nije šala. Mont Blanc je ove godine izmeren na 4807,47 metara, što je čak 1,88 metara više nego 2003. godine. Dobro, ipak nije reč o tome da je samo planina porasla, visina vrha zavisi od količine snega i leda, a na to utiču padavine, vetar i temperatura. Zanimljivo je da je prošle godine bio za 1,3 niži nego sada. Stručnjaci zato kažu da jedno merenje ne govori baš mnogo, ali da dugogodišnje merenja pomažu da se prati koliko se najviši vrh zapadne Evrope zapravo menja. Dakle, Mont Blanc nije dobio novu visinu, samo je ove godine malo onako više nabacio kapu u odnosu na prošlo.
0: Ovu priču donosi ti brza hrana koja?

0: Zahrana Koja. Koja.
1: E, idemo malo do USA. U američkoj Minnesota održava se jedna od najneobičnijih trka. Učesnici sedaju u izdubljene džinovske bundeve i veslaju niz reku. Trka je deo festivala žetve, a bundeve koje se koriste teške su i stotine kilograma. Takmičari moraju dobro da izaberu svoju lađu, jer premala bundeva nije udobna, a prevelikom je pak teško upravljati. Naravno, bezbednost je na prvom mestu. Takmičari nose prsluke za spasavanje, prate ih čamci i ronioci. Dakle, ako ste mislili da je bundeva dobra samo za pitu, u Minnesota je dobra i za regatu.
2: Ova priča je i tvoja i moja, a donosi je
0: Brza hrana Koja.
3: Najlepši hitovi.
2: Ovde i sad.
3: I sad.
2: Jesen. Na 103.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
3: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
4: Telefon 442-988.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
7: Renoviranje?
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
7: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost. Izdvajamo iz kataloga lak za kosu Taft 250 ml, Power ili Kašmir 399,99 i pena za kosu Taft 200 ml, Kašmir 399,99. Sapun Dav 90 grama, više vrsta 89,99. Persil Powder Regular 50 pranja 3,75 kg 999,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
9: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
10: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
9: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
10: 065-9-420-077.
9: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
10: Vaša autoškola Belica.
9: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
11: Više od muzike.
12: Više od muzike. Radio Magnum.
11: Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: Evo šta nam kažu meteorolozi u nastavku dana. Dolazi do postepenog razvedravanja sa severoistoka, dok će maksimalna temperatura biti oko 19 stepeni. Duvaće slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Pretežno suvo vreme zadržat će se do sredine naredne nedelje, uz mogućnost da sutra u predelima južnije od Save i Dunava bude malo hladnije i kišovito. 3 minuta ostalo do podneva, tu nam je Lanzar, idemo na vesti.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
0: Vesti.
1: Kolega,
3: direktor Evropskog odeljenja Međunarodnog monetarnog fonda Mateuš Šćurek izjavio je da je Srbija ostvarila izuzetnu ekonomsku transformaciju zahvaljujući posvećenosti vođenju sopstvenih ekonomskih politika i kontinuiranom sprovođenju reformi, saopštila je danas Narodna banka Srbije. Izveštaj State Departmenta o trgovini ljudima za 2026. godinu pokazao je da je Srbija ostala u drugoj grupi zemalja, što znači da ne ispunjava u potpunosti minimalne standarde za suzbijanje trgovine ljudima, ali ulaže značajne napore da ih dostigne. Evropski komitet regiona, savetodavna institucija Evropske unije, jednoglasno je danas usvojio rezoluciju kojom se osuđuje veličanje osuđenih ratnih zločinaca u Srbiji. Evropski komitet regiona će ovu rezoluciju poslati Evropskoj komisiji, Evropskom parlamentu i Evropskom savetu. Tržište automobila u Srbiji se oporavlja iz godine u godinu. Od početka ove godine zabeležen je rast veći od 20%, čime su nadmašeni rezultati iz pandemijske 2019. godine. Tržišni udeo hibrida u ovim vozilima je čak 44%, vozila na benzin 41%, dakle hibridi su prestigli benzince. Pogon na dizel je u padu i sada iznosi 9,3%.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazar na vestima, a sljedeće su na programu 5 do 2, kao što znate, bilo kako bilo, bilo da vozite hibrid, bilo da vozite benzinca, bilo da izalaša, ovo su informacije za sve vas koji ste za volanom ili planirate na put. Na putevima u Srbiji saobraćaj se odvija uglavnom nesmetano, ali je potreban oprez zbog radova na brojnim deonicama i dužih zadržavanja teretnih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Najduža zadržavanja za teretna vozila beleže se na graničnom prelazu Batrovci, gde teretnjaci čekaju 7 sati na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu u Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, a na Horgošu i Kelebiji 4. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Na putničkim terminalima nema čekanja, kao ni na naplatnim stanicama na autoputevima, navodi Automoto Savez Srbije. Vodi račun o tome kako voziš, pazi na sebe i druge. Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Izdajem lokal u Boru, površine 70 kvadrata, u ulici 3. oktobra, broj 22. Ujedno izdajem garažu u centru Zaječara, Svetozara Markovića, 9. Za više informacija telefon 060-4099-830. Još jednom broj telefona 060-4099-830. Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan. Auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija, telefoni 062-1918-909 i 019-431-435. Još jednom brojevi telefona 062-1918-909 i 019-431-435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060-553-0873. Još jednom broj telefona 060-553-0873. Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacija telefon 062-88-78-905. Još jednom broj telefona 062-88-78-905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063-400-776. Još jedan broj telefona 063-400-776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063-11-43-708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063-477-985. Još jedan broj telefona 063-477-985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40381. Još jedan broj telefona 063-11-40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.

0: 7.
1: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao, poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019 41 5678.
2: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
3: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
2: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
3: 065 359 9592.
1: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama. 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
2: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
3: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
2: Certo, assolutamente.
3: Mapei.
2: Nemoj Mapei, nego Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
3: Mapei.
2: Mapei.
4: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3. Preko puta škole, Ljuba Nešić.
0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
0: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti, hladija, zimi, greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
6: Da je raditi sa gumama lako, vulkanizer bi bio svako.
7: Zato prepustite vaše gume onome ko sa njima stvarno ume.
6: Vulkanizer Fratello.
7: Na mestu bivše Anastasije, u ulici Ljube Nešića 169.
6: Prvi lokal do nadvožnjaka.
7: Kvalitet garantuje. Iskustvo dugo 25 godina. Vulkanizer Fratello. Radi od 8 do 17, a za hitne intervencije i posle 17 sati pozovite 063 178 1361. Fratello Vulkanizer. Kanizer.
8: Piši mi, brate, oh, piši mi, brate.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Gavrilović alpska kobasica 779,99. Mesokombinat pileće prsa 679,99. Aija živinska barana kobasica 100 grama 69,99. Karnex pašteta jetrena i sa šunkom 50 grama 59,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
9: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
10: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
1: Baumit Beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
5: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu, Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.

0: E, da je bar 23 stepena, pa da kažemo da je toplo ovako. Pa dobro, ajde, nije loše, neću da me kritikuješ ko juče, kao šta bi ti hteo polovinom oktobra, koka da bude temperatura.
1: Aj, nekako si izbaksuzirao juče, evo sada čekamo i dalje da svane u Zaječaru u prošle podne.
0: Šta da radim? Takisam ti. Temperature trenutno od 2 do 18, ajmo da čujemo detalje.
2: Meteo izveštaj. Meteo izveštaj.
1: Za nijansu niže temperature nego juče u celoj Srbiji, najniža u ovom trenutku izmerena je na Kopaoniku, svega 2 stepena, u Nišu 12, u Novom Sadu i Beogradu 16, Sombor je najtopliji grad sa 18 stepeni. Što se tiče Zaječara, merimo 16 stepeni, vazdušni pritisak je 1008 milibara, vlažnost vazduha 62%, a brzina južnog vetra je 2 metra u sekundi.
2: Meteo izveštaj.
3: Meteo izveštaj.

0: Tako je, Libero i nikako drugačije. Tropical Band napravio društvo 12.42.
1: Šta mu dođe to Libero?
0: Slobodan.
1: Pozicija u odbojci, ono
0: ne, ako to slobodan. Pa ne, o tome
1: ima Libero, al tako.
0: Svoj Libero. Ne znam, ne znam odbojku baš prati, kažem, al da.
1: E, a meni sad da. Glupo jer ja trenirao nekad i ono kao zaboravio se, ali ne vez. Ja sam bio tehničar, to znam.
0: Verujemo ti na reč. E, ajćemo malo. Malo o povezivanju. Mislim na povezivanju uređaja. Kad danas povežemo slušalice, pošaljemo nekom fotku preko Bluetootha, mada mislim da to niko više ne radi preko Bluetootha.
1: Ne, znaš, ono infrared, postaviš dva telefona, i onda čekaš.
0: Vrat. Da, skuvaš kafu, popiješ kafu, ispričaš se i ono kao, aha, evo ga, 89% sad će.
1: Sad će, jedna slička.
0: Samo što nije. E sad, ako se povezujete preko Bluetootha, verovatno uopšte ne razmišljate o vikinzima, trebalo bi.
1: Zašto?
0: Zato što je Harald Plavozubi, danski kralj iz 10. veka, je bio poznat po tome što je ujedinio Dansku i Norvešku i uveo hrišćanstvo u Dansku. Nadimak je prema najčešćim tumačenjima dobio zbog potamljenog ili pokvarenog zuba. Dakle, čovjek ušao u istoriju i zbog politike i zbog stomatologije.
1: Dakle, taj zubić, a Bluetooth, više od 1000 godina kasnije, 1996. godine, dakle pre 30. godina, inženjer kompanije Intel predložio je da nova bežična tehnologija ponese upravo njegovo ime. Zašto? Zato što je Harald ujedinio skandinavske zemlje, kao što ti reče malo pre, a Bluetooth je trebalo da poveže računare i mobilne telefone.
0: E sad, ni logo nije slučajan, prepoznatljivi simbol Bluetootha sastavljen je od dve vikinške rune, koje predstavljaju inicijale kralja Haralda, i tako je vladar iz doba mačeva i drugih brodova postao zaštitno lice tehnologije bez koje danas teško možemo da zamislimo slušalice, zvučnike, razmenu podataka i tako dalje.
1: Ako bi rekao da će jedan vikinški kralj poznat po zubu čudne boje jednog dana povezivati milijarde uređaja, da je žive, verovatno bi prvo pitao, a gde se ovdje uključuje Bluetooth?
0: Ma kako da ne, to bi ga sigurno zanimalo.

0: Kad bi ti mogao ponovo sve iz početka, ili bi drugačije, ili bi isto, ili bi menjao nešto?
1: Sve.
0: I ja bi.
1: Sve i svašta.
0: Boga mi bi i ja. Van Gogh, Anđele moj brate, 12.49. Samo da podsjetimo vlasnike pasa, srednjoškolci i zaposlene u srednjoj školi, da učinički parlament gimnazije sutra u 16 sati na košarkaškom terenu kod srednje škole organizuje defile pasa. I sad, konkurencije su tri kategorije, zapravo tri: veliki pas, mali pas i psi sa najboljim stylingom. Ako želite da oduvate konkurenciju u ovoj posljednjoj kategoriji, onda morate vašeg krzdenog drugara da vodite u Pretty Pass.
2: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Pass. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Pass u Ljubenešića 48B. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Pass. Pretty Pass.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
6: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
5: Samo do 31. oktobra.
6: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
7: Izdvajamo iz kataloga: lak za kosu Taft 250 ml, Power ili Kašmir 399,99 i pena za kosu Taft 200 ml, Kašmir 399,99. Sapun Dav 90 grama, više vrsta 89,99. Persil Powder Regular 50 pranja 3,75 kg 999,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
8: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
9: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
11: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
12: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
11: Čak i ja menjam boju lijane.
10: A ja uzimam valjak.
12: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
13: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
11: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
12: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
14: Planirate svadbu i snova,
7: krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
15: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik?
1: Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
15: Topla, topla atmosfera za hladne jesenje dane. Magnum Radio.

0: radosti.
1: Pa hoće to sreće nekada, ovaj taj efekat da postigne, da ne može čovjek da diše od sreće, a?
2: Sreće, sreće, radost.
1: Sreće, sreće, radost. Oliver Giboni i sreće, ono što smo slušali, u minut do jedan, vreme je za vremensku prognozu. Radio Magnum. Vremenska prognoza. Kakav će dan u Zaječaru biti?
2: Vreme za vremensku prognozu, da, ali ne samo i za vremensku prognozu, nakon vremenske prognoze, kolega sa najnovijim lokalnim vestima, pa mislim da je pogled kroz prozor sasvim dovoljan. U Zaječaru danas oblačno, najviša dnevna temperatura će biti 17 stepeni, koliko i upravo merimo. U petak, to jest sutra, promenljivo oblačno sa kratkotrajnim sunčevim intervalima, minimalna temperatura sutra 6 stepeni, najviša dnevna 15 stepeni. Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Šta ima novo u Zaječaru?
1: Svašta nešto. Ajmo prvo od zdravstva i izgradnje. U sredu je izdata građevinska dozvola za faznu rekonstrukciju i dogradnju doma zdravlja u okviru kompleksa zdravstvenog centra Zaječar. Ovim je i zvanično odobrena realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u zdravstvu ovog dela Srbije, čija je procenjena vrednost oko 1.600.000.000 dinara bez PDV-a. Novi kompleks će se prostirati na preko 10.000 kvadratnih metara, odlikovaće ga moderna arhitektura i zeleni krovovi, a imaće i 73 parking mesta. Festival Dani Zorana Radmilovića 35. po redu počinje sutra i trajeće do 23. oktobra. Publika će moći da vidi najbolje predstave iz ovogodišnje produkcije, ne samo iz Srbije, već i iz Crne Gore i Republike Srpske. Predstave će biti igrane na maloj sceni pozorišta u Centru za kulturu u Kotlojevcu, kao i na većim scenama u Knjaževcu, Negutinu i Boru. Sutra u Centru za kulturu u Kotlojevcu festival će otvoriti predstava Centra za kulturu iz Tifta, Prljave ruke, koji je po tekstu Sartra režirao Jug Radivojević, a glavnu ulogu tumači Miloš Biković. Cena kompleta za 8 predstave iznosi 6.000 dinara. U cenu je uračunati autobuski prevoz koji će biti organizovan do Knjaževca, Negotina i Bora. U oči samog otvaranja festivala, kod spomenika Zoranu Radmiloviću, koji glumca prikazuje u ulozi Radovana III, biće održan tradicionalni pesnički pozdrav velikom jugoslovenskom glumcu rođenom Zaječarcu. Ove godine stihove Zoranu u čast govorit će pesnici Živko Nikolić, Milan Đerić i Verica Ilić. Promocija knjige i putopisno veče Dragana Šibalića, putnika, putopisca, ekstremnog sportiste i avanturiste, biće organizovani sutra u 18 sati u matičnoj biblioteci Svetozar Marković u Zaječaru. Dragan je na biciklu prešao više od 70.000 km kroz 44 zemlje. Svoje avanture opisao je u 4 knjige, biciklom od Srbije do Tokija, hodočašće svetom srpskom zemljom, putevima svile do Mont Everesta i snagom volje do krova sveta. Tokom promocije autor će govoriti o svojim iskustvima i prikazivati fotografije i kratke video zapise sa putovanja, a posetioci će imati priliku da mu postave pitanja, razgovaraju sa njim i nakon programa kupe njegove knjige. Učenički parlament gimnazije Zaječar sutra u 16 sati na košarkaškom terenu ekonomske škole organizuje defile pasa. Svaki vlasnik obavezan je da svog psa dovede na povodcu i ograniči mu kretanje tokom celog defilea, korpa po potrebi u proceni vlasnika, navode organizatori. Takmičenje će se odvijati u tri kategorije, veliki pas, mali pas i psi sa najboljim stylingom. Akcija je humanitarnog karaktera, a sakupljeni novac biće doniran našim ugroženim krznenim prijateljima, dodaju organizatori. I jedna servisna informacija za kraj, zbog kvara na vodovodnoj mreži bez vode do 15 sati biće naselje Podliv, Železnička ulica i ulica Patrisa Lumumbe.
2: Stanje na putevima. Slušali ste najnovije lokalne vesti, a evo i par informacija za vozače. Vozače danas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju. Dodatnu pažnju preporučujemo kao i uvek na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Podsećamo, zbog radova na rekonstrukciji privremeno će biti obustavljen saobraćaj za sve vrste vozila u ulici Pana Đukića, u delu od Nikole Pašića do raskrsnice sa ulicama Đure Salaja i Kursulinom, kao i od raskrsnice Đure Salaja i Kursuline do bulevara Doktor Zorana Đinđića. Obustava će zbog radova u ovoj deonici trajati do 20. oktobra. Ako krećete negde van grada na putovanje, znajte da na naplatnim stanicama na autoputevima u našoj zemlji nema zadržavanja.

0: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
1: Ulaz iz dvorišta.
0: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
2: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
3: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069 333 6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike na veliko i malo. Gastrobar Libero.
4: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt. Euro PVC.
2: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i jalu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
2: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kornišoni 680 grama, 139,99. Ajvar blagi 720 grama, 249,99. Cvekla 690 grama, 139,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.

0: Nevena,
1: sve je laž.
0: Sve je laž. Nevena Božović, Boris Režak, laž 1 i 19. E sad, dobro, leto je za nama, ali ako recimo imate običaj da napunite kadu, pa onda se onako bučnete, pa onda zaboravite kad ste ušli, sigurno ste primetili da se prsti posle dužeg boravka u vodi pretvore u one male bore i nije baš tačno da je koža samo upila vodu. Kad su prsti potopljeni, aktivira se autonomni nervni sistem, krvni sudovi se sužavaju, koža dobije one karakteristične nabore, a naučnici smatraju da možda imaju i praktičnu svrhu.
1: Tako da mogu da pomognu da lakše držimo mokri, klizave predmete poput prirodnog gazećeg sloja na gumi, recimo. Da. Dakle, prsti se ne smežuraju zato što su pokisli ili zato što su vlažni, mokri, kako god. Izgleda da naš organizam samo pokušava da nam olakša posao.
0: Molim lepo.
1: Dakle, ima praktičnu namenu.
0: Tako je, tako je.
2: Prepustite se najlepšim hitovima.

0: Dolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC. Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.
0: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om, uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
3: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
1: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
4: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
5: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Denis i Denis ili Marina Perzić, kako god vam drago, i program tvojeg kompjutera u 13.34. E sad prelazimo na sport. Šta je u žiži?
1: Uf, sve i svašta. Danas, to jest večeras, šareno, možemo tako da kažemo. Pred nama je Evropsko sportsko veče za ljubitelje i fudbala i košarke. Crvena zvezda gostuje Lugano na startu Lige konferencije, dok košarkaše Partizana očekuje duel sa Fenerbahčeom u šestom kolu Evrolige. Crvena zvezda od 18:45 gostuje Lugano, kao što već rekoh, u prvom kolu ligaške faze Lige konferencije. Crveno-beli žele uspešan početak takmičenja i priliku da pokažu da mogu da ostvare zapažen rezultat na evropskoj sceni. Ipak zadatak neće biti lak. Lugano je u odličnoj formi, bez poraza u domaćem prvenstvu, pa ekipu iz Beograda očekuje ozbiljan ispit. Jedan sat kasnije, sa druge strane, košarkaši Partizana od 19:45 gostuju u Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige. Posle tri uzastopne pobede na startu sezone, crno-beli su vezali dva poraza i u Istanbulu žele da se vrate na pobednički kolosek. Dakle, dva evropska izazova i dva velika motiva. Zvezda želi pobednički početak u Švajcarskoj, a Partizan priliku za povratak u formu u Istanbulu. Radio.

0: Ovako zvuči tvoj dan. Uz muziku koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: E, kaže David Temelkov na kraju, ono, slušaj,
2: kada život diktira, slušali smo Davida Temelkova u 13 sati 41 minut.
1: Ali ti nastavi da slušaš Magnum Radio, jer vam donosimo još i još puno hitova i naravno zanimljive priče. Sećaju se s one starije generacije bombardovanja 99. i onog čuvenog nevidljivog aviona.
2: Ja ne znam, meni su samo pričali.
1: Blago tebi. Američki nevidljivi avion se nalazi ovde kod nas, jeste on oboren, ali smo ga mi maznuli. E sad, ako hoćete da ga vidite, mi možemo da vam kažemo gde.
2: A kako da ga vidimo ako je nevidljiv?
1: Nevidljiv za radar.
2: Da, F-117A ili ti noćni soko, napravljen je da izbegava radare, a njegovo postojanje godinama je čuvano u tajnosti. Ipak, tokom bombardovanja 99. jugoslovenska PVO uspela je da ga obori.
1: Tako je, i avion je postao simbol jednog od najpoznatijih događaja iz tog perioda. Njegov pilot je uspeo da se katapultira i preživi. E sad, gde se ovaj nekadašnji nevidljivi letač nalazi danas?
2: U Muzeju vazduhoplovstva u Beogradu.
1: Molim lepo, tamo posetioci mogu izbliza da vide letelicu koja je nekada bila jedno od najstrože čuvanih američkih tajni, ili bar ono što je ostalo od nje.
2: To što je ostalo. Čak ima onih fora po internetu da su neki ljudi skupljali one deliće, pa je neko uzeo jedan deo krila da pregradi svinjac ili tako nešto.
1: Da peče papriku za zimnicu.
2: Ili tako nešto, da. A ko bi rekao da će avion napravljen da bude nevidljiv jednog dana postati muzejska atrakcija u Srbiji?
1: Ko ih tera da udaraju tamo gde ne treba? Ništa, ne znam da li je ovaj avion ostao bez jednog ili bez oba krila, ali znam da Bora ima običaj da kad se onako naljuti, preti. Ima ono kao, nemoj da ideš mojom ulicom, kupio sam pištolj od čerčera na crno, ili ova koju slušamo u nastavku, riblja čorba, avionu, slomiću ti krila u 1.43.

0: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, sarajevski, banjalučki i novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
4: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
5: U farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
4: Čak i ja menjam boju lijane.
3: A ja uzimam valjak.
5: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
6: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
4: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
5: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
7: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
8: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
9: Ulaz iz dvorišta.
8: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
10: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Pavlaka kravica 400 grama 149,99. Tomi majonez 170 grama 119,99. Brašno tip 400 glatko kilogram 64,99. Smoki kikiriki 150 grama 114,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
11: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
12: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
11: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
12: 065-9-420-077.
11: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
12: Vaša autoškola Belica.
11: Hajduk Veljkova 25. Zaječar.

0: Radio Magnum.
1: Vremenska prognoza.
2: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Kažu, u Srbiji u nastavku dana dolazi do postepenog razvedravanja sa severoistoka, dok će maksimalna temperatura biti tu negde oko 19 stepeni i u nastavku dana slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Pretežno suvo vreme zadržat će se do sredine naredne nedelje, uz mogućnost da sutra u predjelima južnije od Save i Dunava bude malo hladnije i kišovito. To je to što se vremenske prognoze tiče. Idemo na vesti.
1: Vremenska prognoza.
0: Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
3: Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji, saopštio je OEBS. Najmanje 34 ljudi, od kojih su većina deca, poginulo je pošto se obrušio krov u jednoj privatnoj školi u Pakistanu u gradu Pešavar, rekao je Muhamed Asim, portparol lokalne bolnice. Još 19 osoba je povređeno, a među njima petoro je u kritičnom stanju, dodao je. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručili su da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18:45 gostuju ekipi Lugana u Švajcarskoj u okviru prvog kola ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana večeras od 19:45 gostuju Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige.
0: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
1: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
0: 064 11 99 118.
2: Hvala ti, Lazo, na vestima. Sad par informacija za vozače. Na putevima u Srbiji saobraćaj se odvija uglavnom nesmetano, ali je potreban oprez zbog radova na brojnim deonicama i dužih zadržavanja teretnih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Najduže zadržavanja za teretna vozila beleže se na graničnom prelazu Batrovci, gde čekaju 7 sati na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, na Horgušu i Kelebiji 4 sata, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na našim autoputevima, navodi se u saopštenju Automoto Saveza Srbije. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
0: Stanje na putevima.
1: Pesma dana.

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
4: I kupatilo je shvatilo.
3: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
5: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
6: Šta radiš bre to, ženo?
5: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
3: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Gin. 061 150 5253. Tost bar Gin.
7: Kamelija, toalet papir, 10x1, 289,99. Bref kuglice, 3x1, 299,99. Čaršav sa gumom, 160x200, 449,99.
8: Barica Diskonti u Zaječaru.
9: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
10: U autokuću Zaječar.
9: A prikolicu?
10: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
9: Može na rate?
10: Naravno da može.
9: O, pa daj mi broj.
10: 019 4...

0: 18, pa nije više 18 najviša temperatura u Srbiji, prema posljednjim merenjima najviša je 19, gde je koliko tačno izmereno, o tome će Laza u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
3: 3 stepena je najniža temperatura u Srbiji u ovom trenutku, da, na Koponiku, Ej, ćuti kod nas još i dobro. Ostatak mesta se kreće ovako, dakle, u Nišu 13, Beogradu 16, u Novom Sadu 18, Sombor je i dalje najtopliji grad, 19 stepeni u Somboru. U Zaječaru temperatura u padu, s onih 16-17 stepeni smo pali na 15, vazdušni pritisak u našem gradu 1007 milibara, vlažnost vazduha 65%, a brzina zapadnog vetra je 1 metar u sekundi.
0: Ali evo, sunce nam se sad kao nešto pojavilo, tako da možda temperatura ponovo poraste.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.

0: Eto, pravda nam se malo, Željko kaže, nije do mene. 2.23.
1: Eto nam sunce u Zaječaru.
0: Da, da, samo da temperatura porasti, to je to. Mada opet, nemamo pravo da se bunimo, obzirom da je danas izvanično počela grejna sezona. Zagrijte se uz hitove koje svi volimo. Aleksandar Barnić u nastavku, Aleksandra Radović u nastavku, ni zadnji, ni prvi, za još jedan dobar dan.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
3: Boljevački pelet, upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara, čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
1: U ponudi sada ima i drvene brikete, upakovanjima od 20 kg. Jesen je pravo vreme za veliko čišćenje i sjajne uštede.
4: Roventa proizvodi čekaju vas u Tehnomediji po super cenama.
1: Samo do 31. oktobra.
4: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tav Koloru.
6: U Farbari Tav Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
6: Tav Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: James, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
8: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
9: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
10: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
1: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alustolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
1: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Hej, Kušo, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
0: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U Autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828.
0: Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posjetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje koje otvara sva vrata.
8: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
9: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
8: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
9: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48D. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
10: Ove jeseni, samo hitovi. Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 800 2397.
4: Izdajem lokal u Boru, površine 70 kvadrata, u ulici 3. oktobra, broj 22. Ujedno izdajem garažu u centru Zaječara, Svetozara Markovića, 9. Za više informacija telefon 060-4099-830. Još jednom broj telefona 060-4099-830. Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873. Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 7895. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep služba.

0: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to. Slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
1: Novo, novo, novo.
2: Ne da se ni oluji posle kiše, ne da se.
3: Mirza Selimović i Dženan Lončarević, ne da se.

0: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Rošti po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
1: Halo, jel to Plavi svet?
2: Jeste, izvolite.
1: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
2: Tako je, dostavljamo.
1: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
2: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
1: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
0: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
2: Telefon 442-988.
3: Uzor si elegancije i stila.
0: Želiš biti u trendu?
3: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
0: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
3: lako do savršene frizure.
0: Frizerski studio Gaga
3: u Čupićevoj 5A.
0: Telefoni 063-188-5603
3: i 428-241.
0: Kakva god da je tvoja priča,
3: frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga. Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
4: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
5: 065 3973 112 i 019 420 877.
6: Muzika koju najviše voliš. Radio.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
1: Izdvajamo iz kataloga sok od jabuke, kjub, litar, Knjaz Miloš, 99,99. Bekutan, 350 ml, šampon, kupka ili 2 u 1, šampon i kupka, 229,99. Prašak, duel, dan i noć, 2,7 kg, 499,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima. Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
2: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
1: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
2: 065-22-80-400.
1: Autoperionica Špeka.
2: I za OMV pumpe.
1: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna medijapanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
3: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.
4: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sobstveni poligon.
5: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent.
4: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
5: 065-9-420-077.
4: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
5: Vaša autoškola Belica.
4: Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
6: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Kažu, u Srbiju nastavku dana dolazi do postepenog razvedravanja sa severoistoka, dok će maksimalna temperatura biti tu negde oko 19 stepeni i u nastavku dana slab i umeren vetar, na istoku povremeno i jak severozapadni. Pretežno suvo vreme zadržat će se do sredine naredne nedelje, uz mogućnost da sutra u predelima južnije od Save i Dunava bude malo hladnije i kišovito. To je to što se vremenske prognoze tiče. Idemo na vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti. Vesti.
2: Delegacija od oko 80 parlamentaraca i članova osoblja iz 29 zemalja dolazi u Srbiju da bi posmatrala vanredne parlamentarne izbore 25. oktobra. To će biti 12. misija parlamentarne skupštine OEBS-a za posmatranje izbora u Srbiji, saopštio je OEBS. Najmanje 34 ljudi, od kojih su većina deca, poginulo je pošto se obrušio krov u jednoj privatnoj školi u Pakistanu u gradu Pešavar, rekao je Muhamed Asim, portparol lokalne bolnice. Još 19 osoba je povređeno, a među njima petoro je u kritičnom stanju, dodao je. Grejna sezona u Srbiji zvanično je počela danas, ali je zbog zahlađenja većina toplana ranije pokrenula sisteme. U Srbiji radi 60 daljinskih sistema grejanja koji snabdevaju oko 670.000 domaćinstava. Iz poslovnog udruženja Toplane Srbije poručili su da su sistemi tehnički spremni i da su obezbeđene dovoljne količine energenata. Fudbaleri Crvene zvezde večeras od 18:45 gostuju ekipi Lugana u Švajcarskoj u okviru prvog kola ligaške faze Lige konferencije. Košarkaši Partizana večeras od 19:45 gostuju Fenerbahčeu u šestom kolu Evrolige.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti, Lazo, na vestima, a sad par informacija za vozače. Na putevima u Srbiji saobraćaj se odvija uglavnom nesmetano, ali je potreban oprez zbog radova na brojnim deonicama i dužih zadržavanja teretnih vozila na pojedinim graničnim prelazima. Najduže zadržavanja za teretna vozila beleže se na graničnom prelazu Batrovci, gde čekaju 7 sati na izlaz iz zemlje. Na graničnom prelazu Šid teretna vozila čekaju 5 sati na izlaz, na Horgušu i Kelebi 4 sata, dok na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja. Zadržavanja nema ni na naplatnim stanicama na našim autoputevima, navodi se u saopštenju Automoto Saveza Srbije. Pazi kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.
2: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni dom upao moro kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Ali zato cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99. Uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje, prepustite organizaciju profesionalno.

0: kolicima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Specijalna Whirlpool ponuda u Tehnomediji.
2: Mašina za pranje veša FFB 8279 za samo 38.990 dinara.
1: Do kraja oktobra.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
3: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
4: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
3: Milka čokolada, celi lešnik, 95 grama, 119,99. Kafa Kafiko, 100 grama, 179,99. Grand Kafa, 100 grama, 209,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Radio Magnum.

0: juče i danas i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99 uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama, 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se!
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
2: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 2080.
3: Renoviranje.
4: Renoviranje. Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
4: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena u gradnji klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
4: Akcija u svim prodavnicama Tisa dok traju zalihe. Snickers, Mars, Twix čokoladica 50 grama 84,99. Guarana više vrsta pola litra 74,99. Perfex toalet papir Soft and Light troslojni 10x1 209,99. LMX vlažne maramice 60x1 99,99. Tis Mitrović 36 godina sa vama, uz vas, za vas.
7: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
8: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
7: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
8: Market Parket.
9: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
10: Keramika Jovanović
9: inspiriše.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Ove jeseni. Ove jeseni. Samo na Magnum Radiju.
3: Slušajte najbolju muziku.
2: Slušajte najbolju muziku.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljubenešića 48B. Radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252. Jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Želite da vaše dete tečno govori engleski ili nemački jezik? Centar za edukaciju NS Pro Group u Zaječaru vrši upis na kurseve engleskog i nemačkog jezika za decu. Kroz savremene metode rada, učenje postaje zabava. Upis je u toku. Posetite nas u ulici Narodne Republike 8 ili pozovite na 060 0422 001 ili 019 429 358. Znanje

0: zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je Salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Pitali smo zaječarce gde su polagali vozački.
5: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
7: I ja kod Rakića.
4: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
2: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846. Autoškola Rakić.
8: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski će vapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
9: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
8: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.

Pa da počnemo. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Znate šta vas čeka. Kad smo već kod muzike, da vam kažem da slušamo nešto ultra, mega, giga aktuelno na društvenim mrežama i jedan legendarni hit. Tako da to je to što se muzike tiče, a na početku pričamo malo o Android auto sistemima. Ne znam da li koristite, ko ima novi automobil, verovatno da, ali u beta verziji Android Auto 18.0 otkriven je novi interfejs pod kodnim nazivom Cielo, koji donosi fleksibilni raspored i vidžete za brži pristup informacijama. O čemu se zapravo radi? Interfejs bi trebalo da se automatski prilagođava različitim veličinama i oblicima ekranu u automobilima. Velika novina bit će i Gemini, koji bi mogao da postane lični asistent tokom vožnje. Uz dozvolu korisnika mogao bi da koristi podatke iz Gmaila i Google kalendara i tako daje korisnije informacije. Google priprema i bolju podršku za poslovne naloge, kao i novi font koji će tekst učiniti čitljivijim na različitim ekranima. Za sada nema informacije kada će novi Android Auto zvanično stići do korisnika.

E, da nastavimo. Druga tema se tiče YouTube-a, tačnije YouTube komentara, koji uskoro postaju mnogo življi. Platforma uvodi i mogućnost da korisnici, pored teksta i emotikona, u komentarima ostavljaju i slike i GIF animacije. Zanimljivo zvuči, verovatno još lepše izgleda. Funkcija se već postepeno pojavljuje kod pojedinih korisnika, uglavnom na mobilnim uređajima, a plan je da tokom novembra bude dostupna svima. GIF-ovi će moći da se biraju direktno iz polja za komentar, i to ispod običnih videa, ali i shorts sadržaja. YouTube tako pokušava da komentare učini zabavnijim i sličnim drugim društvenim mrežama. Mada, pitanje je koliko će razgovori biti korisniji, a koliko će se pretvoriti u takmičenje u tome ko će pronaći smešni GIF. E pa to je to što su nam spremili za današnje izdanje emisije Technic Zone. Za kraj, legenda Michael Jackson i Beat It. Let's get back to the hits.

0: sve da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrši servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424560.
1: Mobilni centar.
2: Magnum. Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo. Gastrobar Libero.
3: Magnum.

0: muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.
1: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30, od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 10 55 260.
4: Šta treba da uradite da osvojite stan u Beogradu? Treba da otvorite račun u AIK Bank i obavite 3 transakcije putem nove AIK Bank mobilne aplikacije. Možda baš vi osvojite stan u naselju Sanivil u Beogradu ili jednu od preko 60 vrednih nagrada. Nagradna igra traje od 5. oktobra do 18. novembra. Saznajte više na aikbank.rs.
5: Izdvajamo iz kataloga Merix Gel Gorska svežina 2,97 litara 899,99. Breath Power Active 50 grama, bor ili limun 129,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
6: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
7: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
6: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
7: 065-22-80-400.
6: Autoperionica Špeka.
7: I za OMV pumpe.
6: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon. Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje, prijatan ambijent. Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati. 065 9 420 077. Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora. Vaša autoškola Belica. Hajduk Veljkova 25, Zaječar.
1: Kornišoni 680 grama, 139,99. Ajvar Blagi 720 grama, 249,99. Cvekla 690 grama, 139,99.
2: Barica Diskonti u Zaječaru.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
10: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
11: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
12: Magnum Radio.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 800 23 97.
4: Izdajem lokal u Boru, površine 70 kvadrata, u ulici 3. oktobra, broj 22. Ujedno izdajem garažu u centru Zaječara, Svetozara Markovića, 9. Za više informacija telefon 060-4099-830. Još jednom broj telefona 060-4099-830. Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan. Auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija, telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873. Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacije telefon 062 88 7805. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jednom broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koju mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212.
5: Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica.

0: Potrebni su vam građevinski radovi, postavljanje pločica, vodoinstalaterske usluge ili instalacija grejanja.
1: Za kvalitetno obavljen posao po pristupačnim cenama pozovite 065 359 9592. Vršimo i ugradnju alu i PVC stolarije.
0: Pouzdano, kvalitetno i povoljno. Vaš dom, naš posao.
1: 065 359 9592.

0: premislam. On mi je noćas rekao da bila si s njim, dok sam te kući čekao. I šta ćemo sad, kako da oprostim vam greh? Čutimo svi, jer su reči suvišne za mene.
1: Nije to sve,

0: Magnum. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu. Kamelija toalet papir 10x1 289,99. Bref kuglice 3x1 299,99. Čaršav sa gumom 160x200 449,99. Parica Diskonti u Zaječaru.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Ali za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Čekaj, čekaj, čekaj, stop! Još uvek nemaš vozačku dozvolu. Tebi treba obuka. Tip top! Pravac u autoškolu Stop, do benzinske pumpe na pijaci. Za uloženi novac tamo dobijaš najviše. Treba ti samo lična karta i dobra volja. Ne veruješ? Okreni 422-422 ili 064-11-99-118. Upiši danas, vozi već sutra. Autoškola Stop. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan. Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
5: I juče, i danas, i sutra. U Lidlu se uvek isplati. Od četvrtka 15. oktobra. Domaće sveže pile, 1 kg, 209,99. Uz Lidl Plus ponudu, 199,99. Domaći crni luk, 1 kg, 28,99. Uz Lidl Plus ponudu. S ljubavlju domaće, polutvrdi dimljeni sir, 500 grama. 549,99 uz Lidl Plus ponudu. Lidl, isplati se.
0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
6: Za tople trenutke tokom hladnih dana prepustite se najboljoj muzici na 103.

0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto.
1: Samo u Termokonvoju u ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj, leti hladija, zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića, 31, 019, 443, 919 i 065, 544, 0022.
0: Izdvajamo iz kataloga sok od jabuke, kjub, litar, Knjaz Miloš, 99,99. Bekutan, 350 ml, šampon, kupka ili 2 u 1, šampon i kupka, 229,99. Prašak, duel, dan i noć, 2,7 kg, 499,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
3: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
0: Akumulator centar Mića.
4: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
4: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
0: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
4: 019 427 551. Kompletan servis vaše autoklime.
0: Akumulator centar Mića.
1: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
5: I kupatilo je shvatilo.
1: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
0: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
6: Barica Diskonti u Zaječaru.
0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws u Ljube Nešića 48D radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-21-53-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
7: Ne dozvolite da vas drugi vozaju. Postanite sam svoj vozač. Autoškola Belica, pored B, jedina u gradu ima C i CE kategorije, kao i sopstveni poligon.
8: Kvalitetna obuka, savremena vozila, stručno i ljubazno osoblje. Prijatan ambijent.
7: Plaćanje na više mesečnih rata. Radi radnim danima od 9 do 17, subotom od 9 do 15 sati.
8: 065 9 420 077.
7: Neka vaš put do vozačke dozvole ne bude noćna mora.
8: Vaša autoškola Belica.
7: Hajduk Veljkova 25, Zaječar. We'll be right back.

0: Savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222. Mrvica, Mrvica.
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
2: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
3: Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
6: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
7: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
8: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
7: Čak i ja menjam boju lijane.
6: A ja uzimam valjak.
8: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
9: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
7: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
8: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar. Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
7: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
8: Auto BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
7: I nalepnica?
8: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
7: Al zato cena?
8: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
7: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
8: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
7: Pa to je to, zovem ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike. Radio Magnus.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete. Upakovanjima od 20 kg.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambu, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
4: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
3: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
4: 065-228-0400.
3: Autoperionica Špeka.
4: I za OMV pumpe.
3: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
5: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
6: Kod Rakića.
7: Kod Rakića.
6: Kod Rakića.
8: I ja kod Rakića.
5: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-78-79-846.
4: Autoškola Rakić.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
9: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
0: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83. 066-6072-702.
9: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
10: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064 191 20 80.
11: Tvoje radno vreme, tvoja muzika.
12: Više od muzike. Radio Magnum.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Ove jeseni samo hitovi.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: MP Beauty Studio, mesto gde lepota dolazi do izražaja. Želite savršene nokte, negovane ruke i stopala, prelepe trepavice ili savršen ten? Posetite MP Beauty Studio i prepustite se profesionalnoj nezi i uživanju. Manikir, pedikir, trepavice, solarium. Zakažite svoj termin na 063-74-78589 i dođite u Dragoslava Srejovića 13. MP Beauty Studio, jer zaslužujete da izgledate i osjećate se najbolje. MP Beauty Studio.

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće,

0: fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
0: Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Feri vlažne maramice 100/1 299,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos.
5: S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak.
4: Telefon 427 427.
6: Ove jeseni samo hitovi na

0: Glas servis Zaječar. Ugradnja svih vrsta autostakala i reparacija oštećenja na staklima. Poliranje i keramička zaštita oštećenih farova. Glas servis Zaječar. 064-191-2080.
1: Uživaj, uživaj u najlepšem dobu godine. I prepusti se najlepšoj muzici.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
3: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
7: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
9: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis.
10: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
9: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
10: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
9: Možeš doći od 8 do ponoći.
10: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
9: Pa ko je gladan?
10: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
9: 069-23-24-25-0.
10: Smiley MS.
9: Jedite sa osmehom.
11: Renoviranje?
3: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
11: Aquamont.
3: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
11: Planirate svadbu i snova?
3: Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063-11-40-382.
11: Hotel
3: Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
12: Novo.

bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Vreme je za malo maženja, nege i sređivanja. Vreme je za Pretty Paws. Tako je, šišanje, kupanje, furminiranje, skidanje podlake, sečenje noktiju i čišćenje ušiju. Sve što je potrebno da vaš ljubimac bude čist, uredan, negovan i srećan. Grooming salon Pretty Paws, Uljube Nešića 48D, radi radnim danima od 10 do 18, subotom od 10 do 15 sati. Za zakazivanje pozovite 065-2153-252, jer kada vaš najbolji prijatelj zablista, zna se ko je glavna zvezda. Grooming salon Pretty Paws. Pretty Paws.
1: Ono što se ove jeseni ne propušta. Uživanje u najlepšim hitovima.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni oglasi.
3: Povoljno prodajem Šporet Alfa 70 za grejanje sa priključnom pumpom i pratećom opremom. Telefon 062 800 2397. Još jednom telefon 062 800 23 97.
4: Izdajem lokal u Boru, površine 70 kvadrata, u ulici 3. oktobra, broj 22. Ujedno izdajem garažu u centru Zaječara, Svetozara Markovića, 9. Za više informacija telefon 060-4099-830. Još jednom broj telefona 060-4099-830. Prodajem Peugeot 508, dizel, 1.6, 2014. godište, karavan, auto je u vlasništvu već 10 godina. Za više informacija telefoni 062 1918 909 i 019 431 435. Još jednom brojevi telefona 062 1918 909 i 019 431 435. Na poljoprivrednom gazdinstvu koje se nalazi u selu Tamnić između Zaječara i Negotina sa naše farme nudimo svinje rase Moravka i to tovljenike od 150 do 250 kg. Imamo i prasiće od 15 do 25 kg. Vršimo i upis prasića za Novu godinu i Božić. Telefon 060 553 0873. Još jednom broj telefona 060 553 0873. Na prodaju plac površine 3,8 ari koji je preparcelisan u vlasništvu 1/1. Nalazi se u ulici Miloša Obilića na raskrsnici sa ulicom Save Kovačevića i pogodan je za gradnju. Broj parcele je 6106/3. Za više informacija telefon 062 88 7805. Još jednom broj telefona 062 88 78 905. Potrebni radnici za fizičko-tehničko obezbeđenje na području Bora. Sticanje licence moguće je naknadno, tako da licenca nije uslov. Za više informacija telefon 063 400 776. Još jedan broj telefona 063 400 776. Hotelu Srbija Tis u Zaječaru potreban ozbiljan i pouzdan izvođač radova za uređenje poslovnog prostora površine oko 100 kvadratnih metara. Radovi se izvode prema gotovom projektu i obuhvataju građevinsko-zanatske radove kao i izradu nove elektroinstalacije. Prednost imaju firme koje mogu preuzeti kompletno izvođenje radova. Za više informacija i uvid u projekat javite se lično u Hotelu Srbija Tis ili na broj telefona 063 11 43 708. Potreban trgovac za rad u Boru. Telefon 063 477 985. Još jedan broj telefona 063 477 985. Hotelu Srbija Tis potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063 11 40381. Još jednom broj telefona 063 11 40381. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066 611 2212. Još jednom broj telefona 066 611 2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678. Slobodno birajte, slobodno poručite, slobodno uživajte u svakom zalogaju, jer Gastrobar Libero znači upravo to, slobodu izbora, pizza, roštilj, paste i zdravi obroci. A tu je i dostava na teritoriji Zaječara. Gastrobar Libero, Ljube Nešića 9, a za poručbine slobodno pozovite 069-333-6303. U ponudi su i usluge cateringa za proslave i obroci za radnike, na veliko i malo, Gastrobar Libero.
5: Prepustite se najlepšim hitovima.
6: Ovde i sad.
5: Jesen na 103.
6: Magnum Radio.
7: Disco. X on

0: Kamelija toalet papir 10x1 289 99. Bref kuglice 3x1 299 99. Čaršav sa gumom 160 puta 200 449 99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al zato cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi, i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
6: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
5: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
6: Bajka event Archibalda Rajsa 8 A 066-811-5999.
7: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
8: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
9: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom. Keramika Jovanović inspiriše.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
2: Kornišoni 680 grama 139,99. Ajvar blagi 720 grama 249,99. Cvekla 690 grama 139,99.
3: Parica Diskonti u Zaječaru.
4: Zaječar sluša.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food. Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065-3410-498.
1: Izdvajamo iz kataloga Merix Gel Gorska svežina 2,97 litara 899,99. Breath Power Active 50 grama bor ili limun 129,99. Ponuda važi do 19. oktobra u DTL Tekijanka marketima. Sve na jednom mestu. Ponuda cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
3: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalicu.
4: Baumit beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
5: Savršeni specijaliteti sa Roštilja, koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222.
6: Mrvica, Mrvica.
7: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
8: Najviše voliš.